0: Mzala kwa hili manu uchenji wa chakazi, imbi makuwa hila wetila mami shtiri kumbi. Nikutari ya tauda huya kuna ngutamalu wati ya mbeva, ani waka mtumia tauda hungu chembu cha provinsi yenye mbani. Mami shtiri kumbi, ana wata hitamuse la kudotu, mailanu ni malu wati ya mbeva, na hawa katsumbu.
1: Ama badu ya mavele, mada ya wana oo. Buriki hamateka asin superficialmente kwa amavele. Manga mwesa kuhi na hain chumucha kuhi relevanti. Maashi, ama badu ya mavele, mateka ama manifuti afa, ama manihima komplikasao ya mbojo ya mavele. Enda mka lembe ga 2025, hekumili sendu 85 nodulush mamash. An nodulush, nika wala kuhi, manuweli ikarusu. Yikuwa kakulu mka mavele ya hini. Enda akarusu le amavele, akuna riju lumka mavele, ama riju lawe ya kugiti ya ngufu lumka. Mavela makona lejunga lumka mavela inchumucha leve ngovu então loku palpar mavela wana wana ikona riju ou alguma coisa assim qualquer coisa tinha estranho wana mantendo tem que ir para o hospital para a doko dela famba maine aya kambela kwa popola ku a inodulo ou talvez é fungo ou qualquer uma outra coisa mas tem que ser médico wana eu acho não pode tu popola ku lechita hunza chita hunza pode chinga hunza em algum momento chikula ngovu a mamãe talvez já tá para kuta susa gotlivele mamãe chalo ni mavele mabiri non pode uma bajula ya makanko da mama mama na tata samaja talvez hanya ni vele gim non pode na itsa ke jo mas en algum momento para ko vita fala ko hanya sa mama ne tem que suar vele en algum momento a rua que mavele masusu wa ko jo na zola ko no vamos interpretar a ko lo ko fa no ba chipitali wa ko bane wa ko mane chi rijwana le cho tse mo vele eh a jo na zola lo ko chi ku mo chi rijwana le cho ma pikena cirurgia chi humeso bas chi rijwana le cha mas lo ko sha o famba vele jana chi go hekile na chi ni vilonza vya kutala ya pra kuhangisa utomiga wena na algum momento tenke gima hewa cirurgia gihumiso awe majile vina ita gejo enda hukonele henge ma suspeita di kama da mama kale mbele gina hunza ga 2025 wapopole udu zinchi 20 wa mama ni ma suspeita di kama kurda mama ikale mbele ga 2026 ka ultum 6 mezi wapopole ule 547 suspeita di mama ultum 6 mezi ka profesia ina yambani enda é importante ko awama nwa hen wafamba wa kama belwa ina hatsaka hiku numeri subiri logo ku numeri subiri significa que mama mana mama hayi exatamente vafa baba kambelo então é importante hinga desistir mama mana ina aranza sempre ku laura jule porque nza ku amase ngwini é porque logo singa famba já chavisa nyamuka hiku ichu kwana asiku gimwe ufamba chipitali duki jane ungafambe kambe hiku jana ufile enda é importante ku hiku dara utumuga ina praita hanya ku hatsi shaisa ni wana na bahina porque logo wena mama mana utiranza uku dara mini wa wena mama sana macho kutanya malambe kutata macho loko ditsika ka safa mama dzi safa mama dzi safa mama dzi ko ate ba ku hlenga male proko ko hendle kete chipita ya mbo complicado então ina hita ke mama na ata shani mi mova na ata kulela non pode kula kwa famba hiya chini ningena chipita lfa kwa apopoliwa loko chiko na cha tsongwa loko chinga ikona ka mhe mugunziza ama hanyela basile ni ya yena ni mirwa yena likaye bra ta fela kwanya malambe
2: a ti hlaile tonga tiola ta ba mamani vonhle ba zwikotile kuma operariwa kwa susa ya chilonza na lechi.
1: Ama mama ni naba doko dela henge kumichi chilonza hini tika basi mama. Henge kumichi chilonza chitika. Ama mama ni lawa kumaga kuna wae ni manodulu. Lawa prezembulu se foru ni centro di saúde. Ama centro di saúde kumu hini madishirizwa kuna shudalu ya hombe. Nda unu kuchibu mwaji rejuwa na lechi. Mama nusale la pepa. Prata fambalu mka shupitali lejuwa maha ko ama sirushi. Tuwa kewa mahil tratamento. Tantu lawa ngani manodulu na kinga akaro sulenzinga yula acharijana tanto labanga na suspeita kuna mabaji la jamanga kula nyana kutsongwana makulili ja kutsongwana apesar do tratamento já inga mahe nguvu nzinga kutsa kweni já não tratamento assim ya itsongwana né um tratamento mais avançado por causa do nível da doença e já a mabaji na makulili nyana kutsongwana já he basi ku talvez pequena cirurgia e na leve na vela ku pa mamani batikambela mabaji hivochi lawa ya mavele porque ile kaya oti kambela né precisa cho e basi ku palpar mavele ya wena 3 dias depois já com a menstruação oti porque sala mavele qualquer coisa tipo uma coisa normal mamani ngati ku hospital então linha ndoko dela ta wana ku vina ku anga sala kuma o akunyika mimiri ya ku una prashunza o ako transferir para ku tuen hospital para ku mapi kana cirurgia o talvez mesmo ku suar vele dependendo da situação mas lo ku chico na chilonza ngati ku hospital principalmente lo mkam e talvez aproveitar dizer ku mamani la basta una chilonza na chisim na mamisa o tekela ku anga nyike vele mwana non pode mama lo ku chito anga na chaji singa ngwana simamisa ku nyika vele mwana wana so lo ku jona ku aja pini chilonza yo machaka maji lo ku chilonza chetsin na algum momento lo mama mwana na na amam. Chahunza chilonza chichia. Ndawa importanti hinga chave nilogu pike na koza hinga amwisi mwana.
0: Hibongi ile Esther Kumbi uta mselelunga hininga ya malwati ya tsumbu. Hitifiti wa mami. Malwati ya tsumbu madaya. Mkone hukuleka hizumba yotsi mbimu hijiti shol. Titaku hiaka kunene. Hapumbi hipuni hitifiti hingoma hisa kutona hidi mtini. Hapini ukongo mani wakamitumu ya taudau. Kaya mbimu, hila kwa lundisati makata gondo, hila kuramba ramba mame wanota hitamuse langena kudotu, maela nunitiva nga katisati unaka sikuwa chukolwani, manitiva munga gondela kala ya mbimu.
3: Letil di Jose, nisunguli lembiliki. Vichichili vinyingi, porque asha nzapikota kutala vitu gami kopletu, nzapikota kutala vitu gama manu wami nilika papa wami. Letinga nzima nzunga gondi, nzahimwa nana. Anzi hini mativitadi yota ala ya kuzinga kumekamu wako ya chukuli. Magezu lanzi to masia para lava kwa gonza anga, majivapi lako gonza. No importa idadi, hahini kamu wako gonza. Tengi hikota kutala maviti ya wana wahina. Hikota kusinara lumu kula waka kwa sinari, hikota kulira. Porque luku inga sinari, achuko chumuchu to kumeka. Luku kambi inga gonza, inga kutu kutala. Chinga ta kumeka chilu cha kuhita maha. Porque hinga ta vikota kutala, nevi tuga hini. Ja, ahi gonzeni, ahi tinileni masendri gonza, ahi hakeli chumu. So, hakela kahina utivi gahina, ni kukupirira kuta masendri. Ja, lua vila kugonza awate, kwalikiri sendri, vata mugonzisi.
4: Zalbertina kwamba, zisanguli lembilegi. Ah, kuchichili ku nzinga haju kote kambi ku nzinga tzali vitu, avitu nzuanga tzali kwaze, majilevi nza tzala kwaze vitu gamina. Lava nziwa sela kumagizu, nziwa sela jwa kwa awanuna lava nga kaku gonza, jwa lava ya kakuweni higonza, kasi hikota kutala mavitu ya hina, hikota kutira jungwani leju fanele lakunu ugonzisi.
5: Jilda juanki, menanzi sangula gole mbigegi kugonza. Chemanzi tzali wanzi chitichikola. Pele menju, akamanzinga ngena salini avituga mina nzinga gitivi akugivala hiyini avituga pele manje paga papayo wa mina nzinga gitivi kugivala hiyini pele manje kusukela kama sikwana la hanga vala kuigonisa mugonzi sipele manje janza zvikota ku loko vako avituga papayo wa na givala hiyini nza zvikota kutsala gami na givala hiyini nza zvikota kutsala kwa avituga mina givala hichi mucho inja gama ka chimucha so pele manje sha kutsongwane kuzvaya nekungena
6: aloko utsuka utlangana nezvekaratu lehekai zvakufana nekubadzwelo hwemwana na kombe kubadzwelo apapai autsuku ulova chikolweni
5: akulova nza lova majitenki nzili garants dream gonzi sikuti senhora professora zingatata nyamuke kunzi kumiulu hizvono akushtabe majamanzi kunopodo darama falta do a durante ya 2 dia 3 dias sim pele menos um dia. Assim, nza dara falta, mas não é todos os dias. Ou logo mahi marilo, assim, na mahi a família, nza dara falta, mas não é lá muito.
6: Mas que esse mundo, o macia, o sela lavava, com a vacina xengela, canta o luango, o ajugonzo, o pungo pua vassa.
5: Se combele lá, vá mamãe lava angasala, nza, com a fana com a mina. Se combele com a vacinela, na vona, o vata, vata, vata, teca, kutsongwa nekutiva hekupele menju alfabeti ya gonzisa vanga chavi vako alfabeti kuna ni yini yini nada pele menju kuvata vata hila kusuhani vita vata gonzela akubeteli umuntu anga chavi mungana kutota gonza nkuta uta gonza hila kusuhani zvitsongwa ni lezvi tota zvikuma azvinga tafana ni lezviya unga tasinarelwa dokumenti hi mungana uta sinara hawechi izvonzi zvisiya
0: imbi makwa hilava uchange inalava Rodalia Silvestre, achi wamsikati wantamu, uchiwa kuleko kukoyema, utsimama ututuma, kota hinga vava mame wamba kutita kufona, vaya gonda kama lembe ya mangasa, ya msana, kambe ya mbimu walo ndisa sigondo, mkwa wakala ya mbimu seva gondete kubala, wakondete hambi, kubala matina yawe, hambine kulera kudoto seva tikote, selo Rodalia Silvestre nina hui ya tani ngantamu wa sikati.